0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: niečo do sade. Predlžím, da si sami pozabavimo. Hajde da nešto odsviram našem prijatelju Mjesecu.
1: To rekavši, ovaj čudnovatni instrument namigne Mjesecu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio koji spaja.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio zajednice.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice.

Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam ugodan dan svima, da, uz Radio Rojc naravno.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.
3: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Tražimo

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se, da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bio je to Philip Says. Ostajemo blues teritoriji. Šta slušamo? Misty Blues. Album iz 2024. Silver Lining. Prva stvar Seduction by Blues, druga Silver Lining, treća How Will I? Misty Blues.

0: neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic.
1: Bio je to Robert Fries. Mi sad malo menjamo tempo. Slušamo band Low Rider. Album iz 2020. Ode to Law. Prva stvar Karavan, druga Konvoj V i treća Dust Settling. Low Rider.

0: Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bio to Ben Nebula sa nešto starijeg albuma. I sada da to izbalansiramo, idemo u 2024. Slušamo Green Leaf, album The Head and the Habit. Prva stvar Siren Sound, druga Oh Dandelion, treća The Tricking Tree, Green Leaf.

Bili su to grifisti iz Modo samo kraja. Sljedećih 30 minuta slušat ćemo nešto što bi moglo biti plesno za Gen X, za moju generaciju. Band se zove Automat, album Plus Minus iz 2015. Slušat ćemo nekih 5 stvari sa tog albuma. Inače, sve pesme su s nekim šiframa, tako da nema smisla da vam to čitam. Znači, Automat, album Plus Minus iz 2015. Uživajte. Uživajte.

0: skupili su ovo automat sa albuma plus minus. Eto, malo eksperimentalnog daba za sam kraj. Do sledećeg slušanja, ja vas pozdravim i ćao.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Tražimo...

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Radio Rojc 87,7 FM.
3: www.radio.rojc.eu.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Ma nije dž, nego je r, Radio Rojc.
2: Wow! Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
2: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
6: 87,7 Radio Rojc.
7: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Radio Rojc.
6: 87,7 Radio Rojc.

Jedno jutro budim se u krevetu je džip. Šta je ovo, pitam, kažeš hladno mu i ima grip. Ne znaš gde je, šta po kući veš nisi oprao. Zato svoj jautić uspavljuješ za lako.

Ivana ili ja? Hajde da uradimo to u kolima. Izaberi ili ona ili ja. Hajde da uradimo u tvojim kolima.

0: Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Mi smo se tek probudile.
1: I na pameti nam je samo jedna stvar.
0: Seks.
1: Kupe.
0: A kupe, da, kupe.

jedno zrno i u zemlju stavi. Pa zali dobro dobre, dobro nali. Prošlo je neko vreme, 80 godina.

tuge. Nemoj meni to da služiš, ni da ti me nudiš ikoga. Dobro vidim, jasno namirišem,

što želim i suzama zalivam, je da svako od nas glasno može reći ich bin frei.

Došao je jedan jako važan dio ovog našeg malog druženja večeras, a to je predstavljanje ovih ljudi koji su sa mnom na biri danas. Molim vas, pozdravite ih još jednom velikim pljeskom. Stvarno su to zaslužili. Ne samo zbog večeras, nego zbog svih ovih godina u kojima se ova ekipa nije mijenjala i bila je sa mnom na svakoj pozornici ovoj našoj lijepoj zemlji. Dugo nismo ovako intenzivno svirali kao sad i nadamo se da ćemo tako nastaviti i nadamo se da ćemo se evo družiti, gledati svuda, a do tad da vam polako predstavim ljude koje ćete sigurno još dugo gledati na ovoj bini. Meni s lijeve strane prvi član mog benda, na klavijaturama za vas svira večeras Zvonimir Glibušić.

Nena Dujmić, molim vas, jedan veliki pljesak. A prelazimo i polako na našu ritam sekciju. Na bas gitari za vas večera svira Dario Hleb.

0: drugovi i drugarice. Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati kupek? Ukoliko ne podržite kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutjesku, a to ne želite da proživite. Zato podržite kupek. Smrt fašizmu.
1: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: ljetna šema, jer nas nema.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: Radio Rojc, radio zajednice.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
6: Ma nije dž, nego je r Radio Rojc.
7: Wow!
2: Radio Rojc.
8: Radio Rojc.
2: Radio Rojc.
8: Na 87,7.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
6: Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.